Zase si ma niekam odstrelil. Asi to malo byť do neba. Prepáč, nedolá.